Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiro. Amma ba'd, faya ayuhannas ittaqullaha fima amar wantahu ammanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waridallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyatish sahabah wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin waridha 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa thabbitna ala dinik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma arzuqna husnal khatimah wa tawaffana wa anta radin 'anna Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min sharri masaibid dunya wad din Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar Ibadallah إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون